bawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi ndiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento shaya isibhambatho sakho sondela ungesali